Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bi

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Training stories and feeling na. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se bibia